0: na ife mi
1: gbogbo ara lo ru mi
0: ah ara oni ru yin ke
1: gbogbo ara no be smart in yesterday
0: ah ewo e jo gan mi wa wo pe ah ase le jo bayi
1: no be smart
0: le wa njo ga o lagbara
1: o te ti o ti re mi
0: e pele re ko reyin
1: o ra o best man mi na o kere o
0: o te ti ronko eyan ton wa nje gbogbo nje no wa ko ran sa ni ko
1: so wa te ke mi mo emo la gbogbo nje mi
0: everything gba yan wa nko
1: o mo kan ma je o mo kan tinu binu o je carry on je surplus awon di lo le
0: beni beni no te mi gan dun ina my parents mi gan dun gan
1: inu oni dun ke
0: tori won ti expect e olohun expect ko to sele lana yen ah babe gbogbo owo ta te wa pa ewo ha won ma gba olohun ah
1: wa gba oro olohun aloju ti
0: ewo owo yen gangan ni oko wa gba mo ti ba te ba mo gba awon kan ti mo fe ra mo ti list awon kan ti mo fe fo ra ah oko mi e mo bata yen ti mo fi
1: mo ti mo
0: e te eran ti wig yen gan ti mo fi yan yin
1: emi mo sa mo ke mi fun lo mo owo to pa lana ni ko lo bi se
0: ah ah wa ni kini
1: ah
0: wa ni kini ki le fe je
1: awon je participate ni
0: ah le je yen tutun onje wo le fe je
1: so ma do wo mi je nsin
0: ki lo wo yen
1: ti ba ri yan pelu efo I'm good to go
0: ta lo fe gun yan
1: iwo ni
0: ni kini ladru gbogbo ijo tajo lana emi o ma leyin mi o lowo ti mo le fi gun yan se ma je pando
1: ah mi je pando
0: mi o le gun yan
1: pando yan gogo n fe ko gun ah

0: Wa fun mi
1: kini e
0: mo jade ni ati nu kitchen sin o dana kokan kilo sele
1: emi o dana na ni e ki le fe kin se si
0: mi
1: o dana
0: kilo mi
1: kini mo mi bi kini mo mi o dana ni pe mi o dana kilo de se eru le ki le fe sile ni se bi e fe mi ni yawo ni se fe mi ki wa ma dana fun yin ni o ni mi dana mi o dana na ni
0: e ati last week lo ti se o rubbish mi soro mi soro mo fe johnson lo dana
1: mi o le dana
0: won ni ko dide
1: ani mi o le dana ko si nkan te fe se si mi o le dana ah te ba need house girl e ma gba house girl sile e ma gba chef sile to ma ma dana ewo ni ki ma dana ni gbogbo ile dana
0: ti o ba se ola omo to wa laarin wa ni mo fe ki n se fun e
1: ki le fe se
0: wa ti ku ero e jade
1: tori pe ko possible
0: mi ni ki wa lo dana mo so fun mi labari
1: ko ti e possible mi o le dana ke ti gbo niyan ah e ri gbogbo ni o si mo fix ma ma fi wonu kitchen ma lo ma fi dana fun yin tori kini
0: to hell with you and your nails ki lo se mo ni ko lo dana ba mi so ase
1: e ma mi ne mi o le dana mo de ti so fun yin ni emi o ni dana kilo de
0: ah jade lo si sale nsin tin ba pada de eh ko ma dana
1: ke me so pe round je bo te ba tin bo ke ra temi na ewo ni ki ma dana ni gbogbo
0: o da pe gbengbon e igbengbon e emi lo ba wi meyan
1: emi o le dana fun yin o mi o le dana fun yin.